0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predi zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Najveći

7 časova, 24 minuta, još jednom dobro jutro. Znate ono kad razgovarate s nekim i taj neko je recimo iz Evropske unije, on dođe i kaže pa dobro, vaša zemlja uvijek kasni sa nekim donošenjem zakona, sa nepoštovanjem preporuka koje mi redovno imamo i bezbroj još tu stvari koje bi se moglo nabrojati, a kod nas uvijek nekako kasni. Onda počne zavrtanje ruku dok ne počnu da nas ucijenjuju, ne uradi se ništa. Naš parlament je teško natjerati da zasjeda po bilo kojoj temi, bilo kojem pitanju. Znalo se desiti po nekoliko 5-6 mjeseci da ne donesu ni jedan zakon, apsolutno ništa, da ne rade apsolutno ništa i da jednostavno samo uzimaju svoja onako bogata primanja i uživaju u životu. Tako da nema ništa lakše nego biti poslanik. Tu i tamo dignete ruku, spavate, prebirate po telefonu, koje bih ja zabranio na kraju krajeva, ili propisao da se moraju ostavljati prije ulaska u salu gdje se održavaju sjednice, i to bi otprilike bilo to. Prije nekoliko godina čak je bio uhvaćen jedan od poslanika, nekoga je snimio kako gleda neke sadržaje koji nisu baš onako primjereni za takvo jedno mjesto, a možda i jesu, ko zna. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH sada je već definitivno neće biti donesen u ovoj godini, a sudeći prema stavu nadležnih institucija sasvim je moguće da ćemo biti popisani tek 2031. godine. I kada neko pita, pa dobro ljudi, hajde, ok, da vas primimo tamo negdje u neku organizaciju, pa makar to bila i Evropska unija, koliko vas ima? A mi kažemo, nemamo pojma. Kako nemate pojma? Pa zadnji put je bio popis 2013. godine, u Evropi je bio 2011. kod nas je zbog trapavosti i zbog nekih drugih razloga odgođen za 2 godine, pa smo i tu kasnili. A onda nismo obavili popis 2021. godine i onda nas ljudi pitaju kako vi uopšte krojite planove, imate šta radite, kako planirate kad ne znate brojno stanje. A mi to onako od oka. Statističke institucije u BiH nastoje da usklade praksu i metodologiju sa zahtjevima u Evropskoj uniji, što je obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Relevantnom uredbom Evropske unije definisano je da su godine koje završavaju cifrom 1 referentne godine za popis stanovništva. U skladu sa navedenim, aktivnosti na izradi zakona bit će moguće i potrebne u kasnijem periodu, a ne u ovom trenutku, tako je navedeno u odgovoru, u kojem slučajno ili ne nema informacija o tome zašto onda nismo popisani 2021. godine. Tako da će biti tu još koje kakvih rasprava, a evo 2031. će biti tu dok pucnete prstima i vidjet ćete da se ništa po tom pitanju neće uraditi, ili će opet to biti neka 2033. sa zakašnjenjem od 2 godine koje je kod nas otprilike minimum. Kod nas nema da se završava brojem 1, nego kod nas ima kad se neko smiluje i počne da radi svoj posao za koji je itekako debelo plaćen. A i zašto bi radili na kraju krajeva? Kad se prima plata za nerad, uvijek je bolje ne raditi nego raditi. To je njihova parola. E sada da vidimo mi ko je još sa nama, da vidimo koga ćemo pozdraviti. Da, gradilište Valentin radi punom parom. Pa je tu još neko, dobro jutro, jutro ime, jutro Bigovci, da se samo prijavim, juče napokon napustio bolničke krevete i ako Bog da još koji dan pa kući, da samo dodam, kokoške ulaze u štrajk, prevruće im je i ne žele da nose jaja po ovoj vrućini, kaže moj imenjak. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, kaže pozdrav za Big, kaže političari gule kožu, narod se pati i preživljava od danas do sutra, ali ćuti uz ono čuveno, dobro je samo nek ne puca, dok običan čovjek čuva taj lažni mir, vlast uzima i dostojanstvo i budućnost, kaže Dragiša. Nena sa Ozrena kaže dobro jutro, kaže najbolje društvo uz jutarnju kaficu, cvrkut ptica i rađanje sunca, jest da grije, ali ljeto je, tako je Neno, tako se to prihvata.
Dobro jutro, pozdrav iz Zenice, šalje Milivoje i hvala na njegovoj finoj poruci. Zatim Sara iz Lazareva je tu, pa je tu sa nama i Momir koji se javlja iz Gradiške. Kaže, možda ima i sekirče ispod sica, ja imam onaj čekić tesarski sa šiljkom. Pričali smo o gužvama, pa kad ljudi trube, on ima ispred sebe kao da će nešto promijeniti trubljenjem i može neko nervozan da izađe pa da ih pita za rodbinu i tako to. Tako da Momir kaže da uvijek ima osiguranje i kaže... Kaže grobar, dok ljudi umiru ima nade. I kaže Momir, kaže od rada se samo sjekira u deblja. Eto, to su te mudrosti. Kaže, pozdrav za vas u studiju od Nedžada iz Viteza, pa je tu još i Jasmina. Kaže, dobro jutro, danas neću slušati, kaže, snimila sam već ovu vjetar, snijeg i pustit ću tako da se ohladim, kaže, jer ovako se ne može više, da odbija da sluša naše izvještaje o temperaturama i toplotnim udarima. Tanja je tu, kaže, dobro jutro, sad, kaže, da se, šta se mi uvijek, kaže, iščuđavamo kolika je poslanička plata, a ne rade. Bolje da ćutimo, šta bi tek bilo da rade punim kapacitetom. Bravo, Tanja. Pa je tu Sara, kaže, dobro jutro, dragi Bigovci, pijem kafu, slušam vas stalno, divni ste, pozdravo Sare iz Sunčane Gunje. Pozdrav ide u Gunju. I kaže, jutro najdraži, još uvijek druga lokacija ili šta je, kaže, s vama svakog jutra, samo me malo zeznu sa vježbama i terapijama, pa ne mogu baš sve odslušati, ali mogu podijeliti sa vama ove ljepote Slatine. I zaista prelijepo, prelijepo Slatina izgleda, ima jako mnogo mjesta i lijepih predjela za šetnju i uživanje i za naravno oporavak, što je primarno. 7:30, još jednom dobro jutro, uskoro će i vremenska prognoza.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
4: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
1: Najveći

39 stepeni, možda čak i više u centrima gradova. Jutro je još uvijek sasvim prijatno, što je u stvari mala prevara prirode. Pusti vas da pomislite kako će dan biti onako podnošljiv, a onda oko podne kaže, sad počinje žurka. Zbog toga je cijela zemlja pod narančastim meteo alarmom, upozorenje važi od danas pa sve do 5. avgusta, i to baš u onom periodu kad je sunce najupornije između 11 i 5 posle podne. To je otprilike dio dana kada ni hlad nije naročito ambiciozan, ni ostatak sedmice neće doneti neko veliko iznenađenje. Sunce ostaje glavni urednik vremenske prognoze, a temperature će iz dana u dan ostati debelo iznad 30 stepeni, na jugu će se ponegdje penjati i preko 40. Ako ste planirali ozbiljnije obaveze napolju, možda da ih prebacite za jutarnje ili večernje sate, ne zato što ste lijeni, tamo vam posla, nego zato što ponekad i zdrav razum zaslužuje da pobidi osjećaj da sve mora baš odmah i baš sad. Ljeto neće biti impresionirano u ostalom vašom radnom etikom, a organizam će vam biti zahvalan ako mu date samo malo hlada, malo vode i priliku da ovu sedmicu pregura bez onog nepotrebnog dokazivanja. Dakle, pamet u glavu, prvi program Big Radija na frekvenciju i sve ostalo ćemo lagano.

Počeli smo sa ljetnim temama, nastavit ćemo sa onim futbolskim, prvo Cruel Summer, pa onda Manic Monday, Kokomo i You Win Again. Rekoh, malo ćemo o futbalu. Evropa je ponovo otvorila svoje fudbalske kapije, a od klubova sa ovih prostora za sad najbolje prolaze oni koji su odlučili da ne komplikuju život ni sebi ni navijačima. Crvena zvezda je bez ikakve drame prošla u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Na Marakani je Larn dobio ozbiljnu fudbalsku lekciju 5-0, pa je zvezda posle dvije utakmice slavila sa ukupno 9-0, dakle Sjeverna Irska ostala bez gola, a zvezda sa prilično jasnom porukom da je ovaj nivo takmičenja za nju trenutno više obaveza nego avantura. Sljedeća prepreka je izraelski Hapoel Berševa. Prvi meč se igra naredne sedmice u Mađarskoj, a večeras evropski raspored mnogo zanimljiviji za klubove iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Velež od 19 časova na Bilinom polju dočekuje slovačku Dunjajsku Stredu u revanšu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Mostarci imaju šta da jure, pošto su u Slovačkoj izgubili 1-0, jedan gol nije nikakva planina, ali jeste dovoljno ozbiljan da revanš ne može da se odigra na onom autopilotu, što se kaže. Banjalučki Borac sa druge strane u Moldaviji gostuje sa mnogo mirnijom glavom. Crveno-plavi od 20 časova gostuju Petrokubu na stadionu Zimbru, a iz Banja Luke su donijeli onaj kapital od 3-0. Borcu dakle ostaje da odigra pametno, sačuva prednost i ne dozvoli da utakmica od onog što je trebalo da bude formalnost napravi neku nepotrebnu fudbalsku dramu. Zrinski od 20 časova i 30 minuta na stadionu pod Bijelim Brijegom dočekuje islandski Valur. Mostarci imaju minus od jednog gola jer je Valur u Reykjaviku slavio 1-0 i sad računaju na domaći teren i podršku tribina da okrenu rezultat i nastave evropski put. Vojvodina je u nemogućoj misiji, fudbaleri Ajaksa dočekuju srpski klub u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu igra se od 20 časova. Prvi susret u Novom Sadu završen je pobjedom Ajaksa 4-1. A Partizan je u nešto komotnijoj situaciji. Crno-bijeli večeras gostuju u Ništrasen u Luksemburgu u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U Beogradu je bilo 4-0, pa bi sve osim plasmana Partizana u treće kolo predstavljalo poprilično ozbiljan fudbalski zaplet. Ipak. Partizan iz svega ovog neće poniti samo uspomene. UEFA je kaznila beogradski klub sa ukupno 34.000 evra zbog dešavanja na prvoj utakmici. 20.000 evra Partizan će platiti zbog neprikladnog skandiranja, a još 14.000 zbog blokiranja prolaza na južnoj tribini. Tako je Partizan osim 4 gola prednosti iz prve utakmice uspio da izvuče i račun od 34.000 evra. UEFA očigledno vodi računa da evropske utakmice budu kompletan paket 90 minuta fudbala, pa onda malo računovodstva i plaćanja kazni.

Rod Stewart i Suit Me Baby, prije toga Ringo Starr i His All Star Band, I Hear You Knocking. A prije nego nam stigne u nastavku programa Boogie Woogie Country Girl, ljudi, pakujte roštilje, manite se prirode do daljnjeg. Stigao je taj novi toplotni talas koji su toliko najavljivali, što znači da je zvanično počela ona sezona u godini kada je Balkan samo 2 sekunde i jedan bačen opušak udaljen od toga da postane površina sunca. Odsek za civilnu zaštitu i vatrogasce bukvalno preklinju: ne palite vatru na otvorenom, znači nema paljenja korova, nema čišćenja njiva metodom baci šibicu pa što bude, i nema roštiljanja na izletištima, osim ako ne želite da vam u posjetu dođe ekipa u velikom crvenom kamionu. Ljudi kažu da su skoro svi ovi požari čist ljudski faktor, prevedeno na naš jezik kombinacija neće to mene mentaliteta i one apsolutne hronične nepažnje. Ako vidite da nešto gori, nemojte snimati za TikTok, nego okrenite 1, 2, 3. I da, ako vas uhvate da palite, ne gine vam krivična prijava. Dakle, umjesto roštiljanja ove sedmice jedite sendviče u kući pored klime, bez bockanja kovasica na otvorenom plamenu, molim vas, molim lijepo. I znate i sami da ne paničimo bez razloga, samo pogledajte šta se dešava u ostatku Evrope. Evropska unija je bukvalno izdala upozorenje da bi ova sezona 2026. mogla postati najgora u istoriji kontinenta. Kažu, i zima i proljeće su bili puni kiše, trava bujala, onda je došlo ljeto, spržilo sve to i pretvorilo Evropu u jedno ogromno suvo skladište baruta koje samo čeka jednu varnicu. U Francuskoj oko Bordoa pakao gore desetine hiljada hektara šume, turisti bježe iz kampova na plaži, avioni nadleću, a vjetar samo širi vatru. Španija je u svom 4. toplotnom talasu ovog ljeta. Premijer Sanchez dramatično objašnjava klimatske promjene, dok vatrogasci iz cijele Evropske unije uliču u pomoć kao hitna. U Turskoj gori provincija Mugla, zatvaraju se magistralni putevi prema Antaliji. U Grčkoj je situacija već odavno prerasla u tragediju. Na Kritu i Peloponezu su poginula 3 vatrogasca. Dakle, ljude evakuišu brodovima sa plaža, jer od dima i vatre ne može da se diše. Gori čak i Paros. Grčka je u crvenom alarmu, kategorija 4, što u prevodu znači ako pogledaš suvu travu previše oštro, ona će se zapaliti. Zato pamet u glavu, ako Evropa gori od Pariza do Antalije, ne moramo i mi da glumimo heroje sa upaljačima. Čuvajte se, pijte vodu i ne igrajte se vatrom, ali bukvalno.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci.
0: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin pozvao je zvanični Beograd da reaguje na niz najnovijih provokacija privremenih prištinskih institucija i sve veće represije nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Šta se dešava Srbija, šta Srbija misli da preduzme? Da li će odrediti mjeru po kojoj će, kako kaže Šiptari, bez srpskih dokumenata moći da se kreću samo u kolonama pod pratnjom, zašto će im biti potrebno posebno naplaćeno, ili ćemo prema Kurtijevoj vladi početi da se ponašamo kao Izrael prema Hamasu, ili ćemo mirno posmatrati kako ruše gazivode, hapse u Zubinom potoku, uvode agente

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Redizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvoj.

0: Drecu.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu. Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti

0: Telekomu. Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir germane dameri gauda kilogram 10,45, jafa kolač brownie 1 km, vaš robot.
1: Najveći

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.